0: Madoma, Rimanduya, who tickets get it?
1: Serum Tamosi, Olguna Maru in Numerka, Olumer Tesukunenda in the re.
2: Olumer Charti, Anisa Dum. Olusum Charti in Dubrasum.
0: Ya, Tanzo Titusonere. Madoma, Rima Yunduri.
1: Serum Tamosi. Dana, near to Lamp Menoga, Suna Sunamari. Near to Lamp. Денжиқ жырса инэри.
2: Жымжыл әдігілім сөсің шел. Денжиқ кейша сен сөзің.
3: Жұмыртан қой апи қыжинур ен.
4: Қығып жаппа пөй дәнжа ен.

Мен оның нере намыр суңы жетті Зейін аңчалы нере деген Дүнияры Алайылары Оңға жұңғы өрсе байымын аңымын өлінді Очуға амару ғы жақа мереді Отықын ғықару үйің ваму күрді Очерден күңе үйің нанандырды Оңғы тұрдығыра үйің сөйтүтірді Яңы үйінгі шазғы үйің көнжүтірді Отықын өрсе байымын сұғынындырды Очекан чекізгі үйінудырды Очуғыртың өрсе бейің чену қарады Ошуғын алуды ең шыпыр жүңрәді Оңғылуның дебра чу царжу тарады Таңғым еңізгі